Aya tuvugishije kurara umuntu atari ko aratamba ni ibintu nk'ibi nyene tubandara turiko turabaha ngo ni zandira imbere tudoshobora gukorera muri ino ndwi yose dutangura ku munsi wa mbere tujyohewe twizere ko tudobadanya abandanya ngo ni nini ngo uyu mutu mwenye anakuwa hataki kusikiriza ngo vya nini ni nani indirimbo ni mbuzi kuva kwa Galerie Fodid umuziki ni waki utangura ngo arashaka yuko mugenda mu mushigikire none wamwumvise gute kwanza ndiko ndaduza ino volume tuva rero kwa Galerie Fodid ariko kandi tugenda tunyaruka turi kumwe namwe abano ni batubwiye ati ngo turaje kubikorera hamwe hama turirimbire tuninahaza Imana umve.

twagiye tugenda tujanye namwe nkuko twumvise Mirako ni kuva kwa Estanisha ariko twumvise Kompana kuva kwa Nelson B niryo zina LGC mbuzi kuva kwa Gallery for Riri ariko Red Flag nkiyo muko murumviza Tasha Oda twumvise Legimo batubwira tumwana wiki gihugu barahindutse Fabitoza ari kumwe na Benturo zino ndirimbo rero tukaba tugiye kuzishigikira inondwi yose ni ndirimbo ziba zikimoto bushasha n'abaririmbyi bagenda barasohora ku buryo tugenda tubaci gikira jewe nawe wewe tugenda tubikora ijwi umva ni ya Dijo ariko ni radio ndundi culture ikiganiro ni ndundi hit show.

Abana b'u Burundi rero babandanya bari ko barasohora impano zitandukanye mutaba mwamenye iyo muje ngamukigana cyaje ndundi hicyo muraheza mukabumva ariko kandi tukana babaza ukuntu twogenda tujanye ukuntu twogenda turiko turabashigikira Belize ngaho mukamengira ko decane kutwereka yukuri kumwe natwe ariko kandi kuri mwese bamaze kuba mutumbereza nyene murakoze murakoze murakoze cyane indirimbo twashe kumviriza nizi muzineza yuko ari inondwi yose kuva gutangura no muziki muzi wa mbere tukadodomeza ku muziki wa kabiri ku muziki wa gatatu wa kane wa gatanu nari gashuba tuca turangiza indwi tukagenda turiko turadishigikira indirimbo urazibuka nizi Mirako kuva kwa Estanishe Kompana Nelson B nijyo zina ALGC Mbuzi Galerie Fodi Ready Flag ni kuva kwa Tasha Oda ariko lojimo batubwiye tu umwana w'iki gihugu barahindutse kuva kwa Fabitozi bari kumwe na Benturo dukundire tuce tugenda twinjirana mu gice cyacu kigira kabiri

biguteye kumva yuko kwihangana bitokunda. Wari kimazi wo kwitanza ukambohora kuko uwa mbere icyo ntanaketse kuwombera ubwanje gupfana inyota mboni vomo simbishima kubera iyo nshanye buje aho nyene ikizima.

Mutkwa kora kuri mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu irindwi n'indwi, mirongo umunani na sitandatu, kubari ku mugabane wa Amerika, Buraya, Aziya, eka n'ahandi kure. Ni wa murongo wa WhatsApp murawuzi, ntitusubiramo, murawuzi, umurongo wanyu murawuzi. Ni ujya nyine ntihagiye.

0: kukaa mimi na wapangaji atuelewane.
1: Kuhama tutahama.
0: Ni lazima muhame.
1: Tunahama sio mlazimishe mwanangu mapenzi.
0: Mimi mlazimisha mapenzi mimi huyu.
1: Ndio. Bidia umeme, bidia maji. Hamsa tende, kwani ndio jumba yenyewe? Tunahama.
0: Mwezi gani?
1: Tunahama.
0: Mwezi kwa mabila.